Pozdrav svim slušateljima Radio Student, ja sam Tomfa iz nakupine Kawasaki Trip. Sve vas zajedno pozivam na veliki spektakl na Zagrebačkoj Šalati 11.9. Dođite i preživite. Pozdrav!

di je Poša, nikom ništa nije reka. Još sam malo ispred trafike čeka. I onda u kantunu ugleda okačen ključ i cedulju koče. Može

snovima, sve generacije. Policija crvena, vatrogasci plavi, vrata, kolonije, škripe.

pre nego što zaspim, obujem patike. U mojim snovima sve generacije